Danas je 4. oktobar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 4. oktobar 1582. godine označen je kao posljednji dan julijanskog kalendara u papskoj državi Španiji i Portugaliji. Gregorijanski kalendar stupio je na snagu narednog dana sa datumom 15. oktobar.

Na današnji dan 1669. godine umro je Rembrandt, holandski slikar, jedan od najvećih majstora u istoriji slikarstva. Na današnji dan 1865. godine pruski kancelar Otto von Bismarck i francuski car Napoleon III. Postigli su u Biaricu sporazum da Pruska preuzme vrhovno vođstvo u Nemačkoj. Pet godina kasnije izbio je francusko-pruski rat u kome je Napoleon III. Zarobljen, a u Francuskoj je 4. oktobra 1870. godine ponovo uspostavljena republika.

4. oktobra 1945. godine osnovan je fudbalski klub Partizan u sastavu istoimenog jugoslovenskog sportskog društva. Prva utakmica odigrana je dva dana kasnije sa selekcijom Zemuna, koja je završena rezultatom 4-2. Na današnji dan 1957. godine Sovjetski savez je lansirao u orbitu oko Zemlje prvi veštački satelit Sputnik 1, posle čega je počelo sovjetsko-američko nadmetanje u osvajanju svemira.

0: Na današnji dan 1965. godine rođen je Dragan Jovanović, filmski i pozorišni glumac, koji je osvojio srca publike sjajnim ulogama u kojima je pokazao svu raskoš svog talenta da nasmeje, ali i da zamisli sve ljude koji vole dobru komediju.
1: Nemam ništa za prijahvit. Krenuo sam u posjetu braći s druge strane.
2: Prođi, ba, prođi.
0: godine, na današnji dan, Ujedinjene nacije su proklamovale opštu deklaraciju o zaštiti životinja, a 4. oktobar proglašen je Svetskim danom zaštite životinja. Četvrtog oktobra 1992. godine okončan je dugogodišnji rat vlade i pobunjenika u Mozambiku. Vlada Mozambika i pobunjenici potpisali su mirovni sporazum, čime je okončan 16-godišnji građanski rat u toj afričkoj zemlji. godine, 4. oktobra, Turska je započela pregovore sa Evropskom unijom, 42 godine nakon što je podnela zahtjev za članstvo u toj organizaciji.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu Braća Ružić u Klenju potreban vozač CIA kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač C i E kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač C i E kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.